Jačke o konoba, svečevanju i vinu morete u ovoj emisiji čuti, pri koje vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam. Dobar večer. Prva jačka je od Mejašev. Oni će do nas odpelati od konobe do konube.

Svečevanje bar na kakov način je tema današnjih jačak, usledjačuj grupe razbijači čaša je jur malo kašnje, ovde idu jur domua, a pritom jim se još i cesta ljulja.

Разбијачи чаша су ада прошли домуам, Златко Пејаковић не кани и јачи, ня ќе му нучас дума.